Se se kroma ye huo. Ye mu bi se ye kasa kwa ye nan fufo ye ma menu mtimi fwe kwa me ya nama ye din wa ye mamon kasa. Se se u kasa ye becho. Kroma di obiye ntimi nka obiye anu entum ewo kroma ha. Se unim se di ye oye no e ye papa. Misre o. Ka me wiase ente. Se ye chiu ese dien ni ye doko se dien ya dakro dakro ye be jao. Ne si ye jawa. No cleaning nas wa be dead disampa. Uye bone. Wa anye bone.